Good afternoon, 6 minutos și bine ați venit la Ghid de Bezmo. Nu, nu sunt nesigur că ești bine să stau sau pentru că scos de aș mă gabisum. Nici așa am dat un nou, nici nu am dat să gheți să ziut stason, ni Terence Stav. O, nu ce și petum, ca o gurge, ca pe mi tegnu zai, Land Acknowledgement Festival, și încă dau de desa film în Wright High School, ha gu nene, nu gheți să scos de un nou șbisum. Că e cu anșii capio, ha gurge, de bezmo ștatu, că ten ha gădite cu ea gibă, a gimscă cu depățion. Kiecsed de bezmo ștatu, că tu bígyan is sab, ca oit mendog, zi ne dís siskec, ce betum knegvon, kiecsed de bezmo ștatu, că ne dupim bítagoyag, ha gu unșkag.